Няма на ехи огата из, че мня зои дити ду. Кини зои ду и мана ду. Ти мана и зои ду.